pogađano. Jej, jej, jej, me se najesu, evo moglo rano, kod šafu paninu, pa u me mogu akavio, a ba mati, me ho, ha, me da foj, me se jesu, evo te u njegu bono, oja djeje, oja djelo, pa u me mogu. Na kanyo.